0: my bank is always with me. By the time I wake up, it's already taking care of my deposits. When the customers keep me busy, it takes care of the cash counter. Even in the middle of the night, it wakes me up to say, Madam, we have received...
1: Iyam Akashavani Samprati Vartaha Shuyantam Pravachakaha Jatina Sharma. आदौ मुख्य वार्ताः भारत उज्बेकिस्तानयोः मध्ये खनन आयुर्वेद पर्यटन रणनीतिक सहभागितां समेत्य बहुषु क्षेत्रेषु सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरं गतानि मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना पीएम स्वनिधि योजनया महिला सशक्तिकरणं प्रतिपादितं उक्तञ्च 35 लक्षाधिकाः महिलाः अनया लाभान्विताः प्रधानमन्त्रिणा मिशन शक्ति सेट इत्याख्यः उपक्रमः प्रतिपादितः 68 शतदेशानां 12,000 छात्राः उपग्रह प्रौद्योगिकीं ज्ञास्यन्ति नूतनोन्मेषं च साधयिष्यन्ति मादकमुक्त भारताभियानाय घोषवाक्यानि विषयसामग्रीं च निर्मातुं प्रधानमन्त्रिणा मोदिना युवानः अभ्यर्थिताः अभियानं देशे द्रुतगत्या प्रवर्धते इत्यपि अमुना प्रोदीरितम् नेपालदेशे भीष्मजलाप्लावेन मृतानां संख्या 68+700 सम्प्राप्ता प्रायः 25% जनाः अद्यापि विलुप्ताः भारतेन 11 टन्मितां मानवीय सहायता सामग्रीमादाय चतुर्थं विमानं नेपालाय प्रेषितम् अपि च यूएई देशस्य दुबई अन्ताराष्ट्रिय क्रीडाङ्गणे 20-20 एशिया चषक स्पर्धायाम् अद्य सायं भारत थाईलैंड दले परस्परं सम्मुखी भविष्यतः अथ वार्ताः विशदीकृत्य भारत उज्बेकिस्तान देशाभ्याम् अद्य खनन आयुर्वेद पर्यटनार्थिक सहयोग पर्यावरण उच्चशिक्षादि क्षेत्रेषु परस्पर सहयोग संवर्धनाय सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितानि देशद्वयेन 30+2000 वर्षं यावत् 5 अर्बुद डॉलर मितं व्यापार लक्ष्यं निर्धारितम् यथि साम्प्रतिक व्यापारस्य पञ्चगुणितं वर्तते प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उज्बेकिस्तानस्य सर्वोच्च सम्मानमपि अलभत इदं सम्मानं देशद्वयस्य मध्ये सहयोग संवर्धने तदीय योगदानाय उपायनीकृतम् ताशकन्द नगरे उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतिः शावकत मिर्जियो येवः प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने सर्वोच्च राजकीय सम्मानेन ऑर्डर ऑफ ओलिया दर्जाली दोस्तलिक इत्यनेन सम्मानितवान् प्रधानमन्त्रिणा एषः सम्मानः भारत उज्बेकिस्तानयोः दृढ सम्बन्धेभ्यः समर्पितः श्रीमोदी अवोचत् यत् सम्मानं प्राप्य असौ गौरवम् अनुभवति अपि च देशद्वयं व्यापक रणनीतिक संरचनायाः अन्तर्गतं निर्णायक लक्ष्य निर्धारणार्थमग्रे समेधयिष्यन्ते राष्ट्रपतिना श्रावकत मिर्जियोयेफ इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डल स्तरवार्तायां श्रीमोदी अवोचत् यत् देशद्वयं निजसम्बन्धान् व्यापक रणनीतिक सहभागितास्तरं यावत् नयतः अनन्तरं सहयोगस्य समस्तस्तराणां समीक्षायै विदेशमन्त्रिणा समन्वयसमितेः घटना विधास्यते प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रावोचत् यत् विकसितभारताय मादकमुक्तयुवाभियानं कृत्स्नेहि देशे द्रुतगत्या संवर्धते अद्य